Ukholiwe, ukholiwe. Awutatazelwa. Izilomzansi, umsakazo wakho othandayo ku 98.

0: izwi lomzansi, izwi lomzansi, yizwa umehluko. Izwi lomzansi, yizwa umehluko.
1: Uhleli noThandeka, isitimela sothando.